5 minutes to 3 ndiyo ntawu yatu katoro zara je 55 minutos. Tikatere mwendilole ndilowele kusongo kumene kuli Feliciano Diogo kuti kumene kuli Feliciano Diogo.